mountains. Abe ye mepo. Biara asori eti awo. Sefru mami fie. Adapa pe fie. Yesu mo je jirigu form.